Bodrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14.6. Pivo 330 ml Heineken 1.50. Chipi chips 250 grama Frank 2.45. Voćno vino 330 ml Summersby 1.70. Biskvit 200 grama Rondini Lasta 1.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: bodrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Pivo 330 ml Heineken 1,50. Chipi chips 250 grama Frank 2,45. Voćno vino 330 ml Summersby 1,70. Biskvit 200 grama Rondini Lasta 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Novo otvoreni salon namještaja na novoj lokaciji Oglavina Ceri. Vrhunska udobnost i komfor. Dvosjedi, trosjedi, kauči, spavaće sobe, plakari, komode i sve za vaš dom. Namještaj Oglavina. Vaše želje su naša briga. Besplatna dostava i montaža do 50 km. Infotelefon 061 104 119. Novo otvoreni salon namještaja Oglavina Cerik, Brčko distrikt. Salon od povjerenja.
2: Hello everybody.
3: Hello, dobar dan.
4: Dobar dan.
3: Dobar dan.
2: Dobar dan svakome. Želim

dane, dobrodošli u još jedan noćni program ORV radija. Da, smjenjuje nam se malo i kiša i malo sunca i tako neizmjenično tokom cijelog dana. Raspoloženje je u padu, barem kod...

možda i neki koktel kod njih, naravno svratite i osvježite se onako uz ljubazno osoblje, a oni prioritet imaju i taj da vam izađu u susret ili da vam rentaju